0: kuulasime Mati Nuudet ja see oli laul Elba Jon, aga vaatame nüüd üle meie tänase SMS-mängu informatsiooni ka ja tuletan kõikidele raadikuulajatele meelde, et Pähkla kalakasvatus on meie mängu auhinnad välja pannud. Ja sellel nädalal loosime siin välja siis muidugi head paremat kala. 30 euro väärtuses Pähkla kalakasvatuse tooteid saab meie võitjaga täna välja valida. Niimoodi aitab teil ka jaanipäeva lauda Pähkla kalakasvatus katta. Allikaves kasvanud värske forell tuleb otse Pähkla kalakasvatuse tiigist kilo hinnaga 9 eurot ja 90 senti. Samuti on saadaval kuum ja külm suisutatud ning ka õrn soolatud kalatooted ja Pähkla kalakasvatus soovi korral toob teie tellimused ka Kuressaare piires koju või töö juurde kohale ja alates 50 eurosest tellimusest on see kohale veduga täiesti tasuta. Tellimuste vormistamine ja lisainfo selle kohta olemas kõik Pähkla kalakasvatuse kodulehel pahkla.ee ja kui otsite põnevat kingitust, siis Pähkla kalakasvatuse kinkekaart on ka selleks üks väga hea leid. Pähkla kalakasvatus avatud neljapäeviti ja reedeti 12.17 nii laupäeviti 10.14 ja täna esmaspäeval 22. juunil on ka Pähkla kalakasvatus nii-öelda erandkorras avatud kella 10.17 välja ja jaanipäeva ajal 23. 24. juunil on uksed suletud, nii et kes tahab endale jaanilauale kala saada, siis täna kindlasti peate ära käima ja endale head maitsevad kala sealt tooma. Ja rohkem infot siis pahkla.ee Facebookis neil oma fännileht ka, pange seal otsingusse Pähkla vähi ja kalakasvatus saate end tegemistega kursis hoida ja kui on küsimusi, helistage 55 532 772. Ja raadio poole saatke sõnumid teele, et võite endale täna auhind 30 euro väärtuses Pähkla kalatooteid. Selleks on meil lühi number 13013. Sõnumisse kirjutage sõna Kadi, sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Kell pool kuus olge telefonide lähedal valmis. Regina stuudiost hakkab helistama, kes kõnele vastab, saab ka täna auhinna endale.
1: Who wants it?

Vanahea ansambli Justamenti ja Paranähtuse nimelist laulu kuulasime. Ennem kui keeme reklaamil ära, siis kaks lugu veel siia. Hetke pärast on Stefan Eetris oma uue lauluga Lange varjuna. Ennem kuulame aga regatti ja kõlab lugu Sulle leina.

0: Mustjala festival ühendab muusika, looduse, inimese ja iidsed müüdid. Viis unustamatut elamust suvisel Saaremaal 24. juunist 4. juulini. Rohkem infot mustjalafestival.ee.
1: Jaanid tulevad pähklakalaga eriti maitsvad. Allikavees kasvanud värske forell otse pähklakalakasvatuse tiigist kilohinnaga 9 eurot ja 90 senti. Samuti saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrnsoolatud kalatooted. Vaata lisa pahkla.ee, Facebookis Pähkla vähi ja kalakasvatus või helista 55-532-772. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 1313 ja võida 30 euro väärtuses kalatooteid Pähkla kalakasvatuselt. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
2: Kuressaare merepäevad 2026 ja Saarte kalandus kutsuvad sadama kontserditele. 4. augustil Turja sadamas Hele Kõrve, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane. 5. augustil Tagaranna sadamas Lavassaare Trio ja 6. augustil Papissaare sadamas ansambel Põhjakonn. Programm sadamates algab kell 18.30 ja on kõigile tasuta.
3: Votex aus voodipesu suurmüük Hiiumaal Käina Koopi juures pühapäevas 21. juunist kuni teisipäeva 23. juunini kella 9.19. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu alates 49 eurost, puuvillased voodilinad alates 10 eurost ja 90 sendist, puuvillased padjapüürid alates 3 eurost ja 50 sendist. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täisinnaga tooted 15% soodsamalt.
4: Kui sul on tellitud Saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2 euro ja 90 sendi eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine @saartehaal.ee.
5: Hei autojuht! Pühade puhul on Saarekütuse Orissaare ja Roomassaare tanklas bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Võimsam kütus, vähem kulutusi.
6: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

uuemat ja värskemat muusikat siia Ott Leplandi kuulasime ja see oli siin laul pealkirjaga Kardan nagu tuld. 10.51 on saanud kell. Keskpäeva saade on ka täna tulemas peale 11. uudiseid. Teatrikunstnik Madis Nurms toob Saaremaale kostüümi kavandite ja lavakujunduste kavandite näitused. Sellest tuleb juttu saates ja Mustjala muusikafestivali tänavust kava tutvustab kunstiline juht Aare Tammesalu. Saatejuht nagu ikka Tõnis Kipper. Aga tunni lõppu vaatame veel korraga SMS-mängu info üle. Pähkela kalakasvatus kingib meie tänasele võitele 30 euro väärtuses maitsvaid Pähkela kalakasvatuse tooteid ja niimoodi aitab ka jaanipäeva lauda Pähkela kalakasvatus katta. Allikaves kasvanud värske forell tuleb otse Pähkla kalakasvatuse tiigist kilo hinnaga 9 eurot ja 90 senti. Samuti saadaval ka kuum ja külm suitsutatud ning ka õrnsoolatud kalatooted ja Pähkla kalakasvatus soovi korral toob teie tellimused ka Kuressaare piires koju või tööjuurde kohale. Ja alates 50 eurosest tellimusest on see kohale vedu täiesti tasuta. Tellimuste vormistamine ja lisainfo selle kohta olemas kõik Pähkla kalakasvatuse kodulehel pahkla.ee. Ja kui kingitust otsite, siis Pähkla kalakasvatuse kinkekaart on ka selleks kindlasti üks väga hea leid. Pähkla kalakasvatus avatud neljapäeviti ja reedeti kella 12.17. Laupäeviti on uksed lahti kella 10.14. Ja erandkorras on Pähkla kalakasvatus uksed avatud ka täna esmaspäeval veel kuni kella 17. Ja homme üle homme uksed suletud, nii et Jaani kala peata siis kindlasti täna ära tooma. Ja info olemas kõik toodete kohta ka pahkla.ee, Facebookis neil oma fännilehte, otsige üles, pange otsingusse seal Pähkla vähi ja kalakasvatus ja kui on küsimusi, helistage 55 532 772. Ning raadio poole, ootame täna teie sõnumeid kuni kella poole kuueni, siis hakkab Regina mängu võitjat välja loosima. Tema siit raadiostuudiost helistab, kes kõnele vastab, saab ka auhina endale. Lühi number, aga kuhu sõnum saata, see on jätkuvalt 13.013. Sõnumisse kirjutage sõna Kadi ja sõnumi hind 1 euro ning 70 senti. Võite ka rohkem kui ühe sõnumi teile panna.

0: ei ole võimalik. Külmkapp andiski otsad. Ei ole võimalik. Elektros 100 külmkappi poes kohe olemas. Vaata, vali, millist tahad ja tasuta tuuakse koju.
1: Kallis! Lähme shoppama. Elektropoes on kõige suurem valik kodumasinaid. Kõik koha peal olemas. Võtame kuuma õhu fritüüri ka.
2: Elektrosse!
0: Kauplus Elektro ringte ärikeskuses. Suurim kodumasinate kaubamaja Saaremaal.
3: Raadio Kadi uudised.
4: Tere, kell on 11 uudiseid BNSilt ja Saarte häälelt vahendab Annika Õunap. Sel nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennukid. Treeninglendude käigus võib toimuda ka üle helikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviil lennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Lennud toimuvad tänasest 28. juunini üle Eesti kella 10. Hommikul 10. Õhtul. Madal lennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit. On võimalik, et lennukid mööduvad asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid vältida. Auriga ringtee lähistel toimus eile õhtul raske liiklus, õnnetus politsei sai välja kutse kell 19.29. Kuressaare ringteel põrkasid kokku sõiduauto ja mootorratas. Kiirabi viis mootorratast Honda juhtinud 21-aastase naise ning sõiduautot Ford Focus juhtinud 64-aastase mehe haiglasse. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate trafik. Künnist. Praegu on kiiruskaamera sekkumiskünnis 3 kilomeetrit tunnis. Politsei kaalub, kas tõsta see 6 kilomeetrini tunnis. Näiteks 90 piirkiirusega alas tähendaks see, et kui praegu saab trahvi alates kiirusest 97, siis tulevikus alates 100. Sest arvestatakse ka seadme mõõtmisvigu 4 kilomeetrit tunnis. PPA peadirektori asetäitja Kristi Mäe selgitab, et politsei on fokuseerinud ennast nendele rikkujatele, kes kiirust rohkem ületavad ning nende eesmärk on liiklust hoida ohutuna, et trahvi saaksid siiski need, kes ületavad rohkem kiirust. Vene droonid süütasid öösel Ukrainasse teel olnud kaubalaeva, millel hukkus vähemalt üks meeskonna liige. Drooni rünnak süütas Panama lipu alla sõitnud laeva hukkus 58-aastane Egiptuse kodanikust kokk. Evakueeriti 8 inimest, nende seas Türgi ja India kodanikud. Panama lipu alla sõitnud laev Victress kuulub Türgi firmale. Laev sai märkimisväärselt kahjustada ja kaotas merekõlbulikkuse. Soome kohus määras suures narkoasjas 10 karistusei sealhulgas eestlastele. Juhtumi keskmes oli rahvusvaheline kuritegelik organisatsioon, mis tõi Soome üle 600 kilogrammi narkootikume ja levitas neid. Narkootikumide koguväärtuse tänava müügis oli üle 40 miljoni euro. Kuriteod pandi toime aastatel 2023 kuni 2025. Uimasteid salakaubana vedanud rühmitus koosnes peamiselt eestlastest. Kohus leidis, et kuigi tegemist ei olnud ühtse organisatsiooniga, olid organiseerituse kriteeriumid osade süüdistuspunktide puhul täidetud. Süüdi mõistetute seas oli ka soomlasi ja lätlasi. Kokku mõistis maakohus kuritegude eest süüdi 27 inimest. Hetke pärast ilmast.
5: Jaani nädalal teeb ilma ilusaks Urban tänavatoit. Kuressaares, Tallinna tänav 9.
4: Ilm.ee andmetel on täna selge või vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja lubatakse kuni 25 kraadi. Hetkel Kuressaares 18, Kärdlas 21 kraadi.
5: Kui jaanidel tuleb valida vorsti ja burgeri vahel, siis miks mitte valida mõlemad? Aga burger olgu kindlasti Urbanist. Tule läbi Urban tänavatoidust ja võta kaasa jaaninädala parim amps. Urban tänavatoit Kuressaares, Tallinna tänav 9. Burgerid, mis väärivad oma lõket.
3: Te kuulete Kadi Raadiot.

Tere kuulema 5504. keskpäevasaadet on esmaspäev 22. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil teatrikunstnik Madis Nurms, kelle kostüümikavandite näitust saab kuu lõpust alates vaadata Kuressaare teatris. Maakaitsepäevast räägime ka ja telefonil on korraldaja kompaniiülem kapten Marek Oruma. Siis räägime ka neljapäevasest labajalast, mis on oma selle suve sündmustega juba alustanud ja Eena Mark on meil telefonil järgmine. Tants tuleb juba sel neljapäeval, kui publiku ees on piiprellid. Ja saate teises pooles on stuudiokülaliseks lubanud tulla Aare Tammesalu. Mustjala muusikafestival startib taas ja sellest me ka räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: Head kuulajad, ja mul hea meel öelda tere kena keskpäeva teatrikunstnik Madis Nurms, tere!
1: No tervi!
0: Ja kaunist suve algust, teatrist on praegu siis väike puhkepaus.
1: Ja no kunstnik tõel kandeid järgmest asjade. Teate, et kunstnik tõel.
0: No see levi on nüüd küll jälle, nagu ta täpselt just on, et...
1: Jah, see on meie aukudega levi.
0: Ja praegu need augud olid isegi natuke suuremad, aga no jääkene küll, ühesõnaga ma saan aru, et teatrikunstniku töös on nagu riigikogulane, kes ei puhka iialgi, töötab alati 24-7.
1: Siis 24-7, aga igal üles on sisustatud vormimisega.
0: No jälle oled augus kuskil.
1: No näed.
0: Nii. Katsetame veel.
1: Proovime.
0: No praegu jälle nagu on hästi.
1: Aha.
0: Kus sa muide oled üldse, peab küsima?
1: Ma olen ikka Saaremal, Põhja-Saaremal.
0: No,
1: aga meil on sel aastal kuidagi leviga siin kitsid on need saarlased meile levi jagama.
0: Praegu läks paremaks. No jah, kui ma oleks ole helistanud näiteks Saksamaale, kus sa põhiliselt resideerud, siis kõlaks umbes nii, nagu sa oleksid kõrval toas.
1: No nii on.
0: Mis töösse puutub, siis tööpuudust õnneks ei ole?
1: Tööd nüüd jälle on, jah. Et me hakkame taastama Traviatat, mida Anu Lamp Rompestil lavastas. Et see tuleb nüüd Panevesis uuesti lavale ja ma lähen ise sinna nii-öelda Anu asendajaks. Et selle ettevalmistus neelab päris aega.
0: No kuulete jaoks võibolla peaks ära seletama, et kas sa oled ühe konkreetse teatri palgal või oled sa selles mõttes see vabakutseline, mis on teatud töötuse üks vorme? Nii, vaat,
1: no plus.
0: Siin oli nüüd konfidentsiaalne informatsioon, mis läks selle kaotsi.
1: Aha,
0: palgale olen... kohta.
1: No ma loodan, et sa kuuled nüüd, et ma olen vabakutseline, millel on väga palju erinevates teatrites erinevates maades seitsmes erinevas riigis osalid, aga ehk lumad miinused on kindlad tööd on sul ja teinekord on liiga palju ja siis liiga vähe tööd.
0: No pigem mul on jäänud mulje, et sul on seda nagu liiga palju, et sa võtad lihtsalt asjaga väga tõsiselt, ma ei tea, oled sa mõne lavastus ära ka öelnud, et noh, ma ei tea, kas materjal ei sobi või ideid ei ole või noh, mis põhjus iganes.